enche eba ne ye hwe ebi akra ebi nso apam foforo no mu ana apam foforo no manu mu no oda bebre no an yango pon dia ema apam na da ne ma ena ene nso odi ama apam foforo nso ema ehu nso yango pon no atete mire mu no no oma oda wo na hote fo so no oma omo nso ose no sa yango pon koro no an ene nso oma ye ne etie ene ye apam foforo mbei oma ye oda nti oda yango pon de map awo apam na da mu no ene oda yango pon de ma apam foforo mu no nso ebi ana ntemo yango pon koro no ni mu asem wa den den nyina yango pon de ma ankwa ankwa na sa nipa dodo na se odi ma obi a no asem na ya le difa ehun se yango pon oda odi ma mu no yewo general order ene yewo individual order general order no ye se bi yango pon de order e ma nipa nyina obi a order obi a ehyasee ana se yango pon de ma enko fuku obi ama bi awarofo omo order tujafo order ejanum omo order ana se parents awofo omo order ana ema omo mudi to me ayemfo nom as ministers of God yango pon asomofo asofo adifo atetefo asampakafo sa akwaku nyina ne ko bible mu a nyankopon ema omo nyina order ene ye fe ene akwan se order bi yango pon de ma enkrofo ku bi ene ye order nso a yango pon de ma nipa baako pe bi nipa baako potin bi ene order a yango pon nso e de ma ewiase nyina yango pon se nipa ewiase nyina se obi a saka na adwene obi a nye adwama mo obi a nya akro no ade bi a nye bi obi a ntwe ne wo mfiri ho wo pa obefa wo mpa nso a emfa ne mum yango pon onfo so ni onfo so nipa e wo adwene sa kira ho ne mo ohyeye ne ye nyana ne ye tie ne na ye hwe yango pon sem crap a specific order given to Peter by Christ part 1 specific order given to Peter by Christ part 1 and supporting bia yesu de ma Peter ofa edi kai sansem ye ben kai e ben hwe adusua na free Matthew 27 24 to 17 Matthew 17 27 to 24 to 17 men kan e bio Matthew 17 24 to 27 na oduru kapanio no wona wodeje bitabena efa to no e ba Peter nche e be ka nche se mo chira chira fo no entua damato no ana na ose wotua na oba afie no Yesu de kan ebisa na se Simon wo gine ho sai ehimfo wo na sase wo ehimfo jeje adwade ana to wo ma ho ana ananafo ho na Petro ese ananafo ananafo ho na Yesu ka chira ne se ene na ema no de wo ho 27 when amasa no wo na se de be ye nto won sintidu enti kompoa no koto darawa na apata obeba kane no ubie na nimu a obehunu dwetabena ewo mu na fako mame ne wo fako tuya mame ne wo ene ensemoi na ye benwe ne ho na sa ensemoi ensembebre no a wo mpa yi pa ibenya prophetic directions bebre ewo mu orders bebre ewo mu chese ene ma ewo mu dozo na se yetie ni ya ebesiesi ye kra na ama ye nyansa ani adwene ani nimdia ebetun dia boye bra wo wiase ase ni asa dia so nyangopon ni omo bi je eto eba Peter Chips an se mo chechefo no eto ne ana otua na ase ana wontua o Peter se otua well ada se minim se Peter timi ntwa nkontompo de ne so ne se di o kan wa kova Yesu emra Yesu nso entua but on be fi no ana Yesu odi kai adi ye bi kwa odi kai hu adi kai ehun ho asem ana odi tu Peter ne se Peter ahemfo no ya na ejeje gade ahemfo no omoma ho ana ana se oman ma no na o kan se ana nya omoma ho ne omjeje adwade no ana se eto ne mum oman ma no ne se ne se obi ye ohene bade ya ode ne ho ye se ne ba ye nto omo se ntidu enti me ko empoa no koto darawa na oto darawa adwene ana apata a obedi kai aba no skabisi nanum yi never ko tuya meme ne wo de e ma me ene asemu ya asemu ehia pa ye pa sa oda ye a ebani Yesu e de ma Peter yi e Peter nko a oda enye suyafo ni nyina de a obekọ mpoa no na akoto darawa na wo de yi nam na fe wo bi nanum na

na e ya sase so na be san ko ye ko benyina mempre mempre mi ye poten se no mi wo sika se no mi wo fe se no we o ya wan makọ school se no mi dibi eh ninia e ya sase ase na e be ko she ye mfa owo so enya nipa ti ye kwa ye benyi na no moma ye mpre nkwa se nkwa e na wa wo esi na obi poku ya wa no wa na meti enye automatically se me ade e besa me a me da ho tin kwa mu enye automatically se wo a wo time ni nti yakopo yi mi fi wi ase obe ma ho kwa ti se adia chimia na adia so samia e ya sedan na mri she yo wa nyankopodi enyonyam fi se ne pebium asan to me enya wo wo hyehyeye enya wo wadwene enya wo tirim po na again o me nyankopo behwe na odi wo wo nti no etua me kayi me afia sasa bra memre enso ma nyankopo ye tini nya echi dede echi ena me mpre ena me yewe ena me ma ho kwai ena ninia eye 6 feet sisi akwa mate se eye 4 but imagine se eduru so na wo be che kakra how dey dey be do 2 eto dey be kura po edi nipo be tututu asase so adia eye mobo e wo wiase eye nipa adia sebi ye mukura eye nipa nipa ye sebi ye ye ye obia o nipa ye nkefu shenshen kwa ene umre so a uni bibia o beka o wo escape o 100 times a umre beso o beko ti enye die owo sika se me e na me ne ne pre asase so enye die no wo fe enye die wo sisi adan enye akole bia me sin ni panyin a wedi kan abrabo mu wa bo brase me na me hwe o me pre nkwa mapomu di ne kane se me ti wiase me ne ni pa relation